नकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जन् नकारं सर्वसन्धिषु मकारं अस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्

पायान् ऋसिंहोऽसुरयूथ पारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासम् दिशो विनेदुः न्यपतंश्च गर्भा।

कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्र।